0: leswaku yini lexi xi mi vilerisaka ngopfu, ku nga va ku ri muganga lomu tshamaka ka wona, ku nga va ku ri doroba, ku nga va ku ri masipala, ku nga va ku ri tiko hinkwaro Afrika-Dzonga, swirilo swa vaaki i ku va mi nghena ntsena mbula ku hi swo karhikarhi hi swo leswi nga ni khomi kahle, kumbe swo karhikarhi swo swi endlaka leswaku tiko ra hina ri nga fambi kahle, kumbe swo karhikarhi kwihi experience swa rino swa vaaki 0608875940 na ku ri xikolweni vana va nga khomiwangi kahle mi swi tiva la ku twa swoho swi rino swa vaaki mi hi byela nhlikani vamukeri
1: hi
0: tshama
1: hari na mwina ya lake hayi ngo na famati musisi wena kona kilo swa sungula hi humati ka vaakatiko na hala ka tihoma sweswo a ti nyiki kufumeni swona ya no ni nge hanyetile swi tele ku na lava van'wanyana va kota ku hlaya mara tindhawu teto timbirhi a va ka mati a hi makumi swona tihoma sweswo na kona a ti endli swona
0: leswi va

0: Nyumba la ipasha lain lain na kuchuka na ba na kupa eh nyumba la nana mpunya na ingoya ni mali ni vini tega la ipasha na ni ipasha kita muna na mshuka hi eh mara ni kumba ni pasi ni na sarani na tukomba na
1: kuna vachayeri lava nga kona lava ha ri ku vantshwa va ha ri ku lavatsongo ka malembe le hansi hi va hi kha hi kuma ku vanhu va va kha va khompyuta ku muchayeri va le ku kuya nga hi khomi kahle se mi nga va tsundzuxa mi ku yini ka vona vachayeri va lava
0: aka vachayeri ku na huni lava vanhu va nga kumekeki ti hanyakale na vakhandziyi va hina ku lava